Ti ar y copa yn gweld o'i gyd o dan at Dwi enau prydd a'r ben o ser yn troi a throi o hi Ti cofio'r fflach, ti'n ti greu dy gamplaeth Cynna fo a'i gynnal o gwasgar a dywch chi Pawb a'i chwildro bach, chwildro bach, chwildro bach Pawb a'i chwildro, chwildro bach